0: Lenge te Cecilia, na ba ki gara ba tay bagala ma.
1: Eh ba tonton.
0: Toi Cecilia.
1: Ya da le tonton.
0: Ma programme ti madanga sa mamone tonton ya.
1: Ah wa ta la na passer la ginjo la.
0: Ah da passer pa ingba na après là.
1: Ah ba.
0: Programme na tonton ya.
1: Ta roti.
0: Ah roti ndi ya par exemple.
1: Ingba ta kondo et puis ingba ti ganya ma. Ite isa na wa mati.
0: Mhm. Wa kama wa mabla pa wa mani mabua mangbere na ko onsi la.
1: Ni le yuma te ge ke ke za.
0: Mo bon fait na mama za tonton taba.
1: Ni hu bon se ta la na. Ni ne ta ni.
0: Mhm.
1: Na mama ti ni asa na tuma.
0: Mhm.
1: Na mama ti ni tonu na taba ni se si.
0: Mhm.
1: Awa. Na mama ti ze Afrika ko.
0: Singa mingo se si la bonne fête de mère nanga aussi oh. Maman Mélissa Njangere, depuis le ministère de l'enseignement supérieur, bonne fête des mères. Maman Mélissa Njangere.